Prishte gën bastë vjer faqin o rafërtë, hëtë bujar të vjer faqin o rafërtë. Kasë kujlar të vjer faqin o rafërtë, stjellë më rasë le faqin o rafërtë. Fajfëllë la, fajfëllë la dio, fajfëllë la, fajfëllë la dio. Prishte gë klune vjer faqin o rafërtë, hëtë gën bunë vjer faqin o rafërtë. Kasë pujar të vjer faqin o rafërtë, stjellë më rasë le faqin o rafërtë. Fajfëllë la.